0: все чепи.
1: Отчинне.
0: Все чепи, маймуни.
2: Počinje se vrtiti naša revolucija.
3: Joj? Joj?
2: U mojoj glavi vrtlog.
3: Joj? Joj?
2: Kao ubrzano kolo.
3: Joj? Joj?
2: Kao spiralni jahač.
3: Joj?
2: Srebrna kiša.
3: Joj! Joj!
2: Kao čopor vukova.
3: Joj! Joj!
2: Kao mahnite sjene.
3: Joj!
2: Kao ples bludnica.